اے پروردگار، تو نے جن جن چیزوں کے ہم سے اپنے پیغمبروں کے واسطے سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرے گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا اور ان کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے۔ اے پیغمبر، کافروں کا شہروں میں ٹھاٹ سے گھومنا تمہیں دھوکہ نہ دے۔

0: یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کے ہاں سے ان کی مہمانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور اس پر جو ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو اور استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، کہ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔

0: خوفا.
1: اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں دو دو یا تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو. اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو. ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو. اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو.

0: معروفا.
1: اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا. اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے. جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے معقول بات کہو.

اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننے ننے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا، پس چاہیے کہ یہ

تینوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں چھٹا حصہ ہے، بشرطے کہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں اور پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔

اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف تمہارا ہے، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ ہے۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ نہایت علم والا ہے، بردبار ہے۔

یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے چار شخصوں کی شہادت لو، اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: یا خیر من دفنت فی البقاع اعظمه، فطاب من طیبهن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم، أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته، على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك

0: مستقل معذوری
1: د هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خو د پولیو رنځ دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجه د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه څاڅکي ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه څاڅکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله معذوری.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.
3: سنگھ جا ماروڑا جھانگیڑا سانگیڑا وہ ہوں جے کہ پانچ بنی بارے جے کم میں سجو ڈی محنت کندا ہن، اوہے ماروڑا جے مال چاریندا ہن، میہوں چاریندا ہن، بکریوں چاریندا ہن، سجو سجو ڈی ان کے پانی جی گگھی سان ہوندی ہے. مانی پانچ کئی رومال جی گنڈڑی میں مانڑی بدل ہوندی ہے، لٹ کھڑی متھڑے سے رومال بدھی یا انگوشے جو تھوڑو پٹکو پائے جے نکرندا ہن سجو ڈی مال سے جھنگاریندا بھی ہن، کے بینو وجائیندا ہن، کے چنگ وجائیندا ہن، کے سرندا وجائیندا ہن، کے گجھارتوں ڈیندا ہن. بہرحال پانجو جو سجے ڈی جو ٹائم آ وقت آ سفر آ وہ ایک بے سے کچہری کندے بھی گزاریندا ہن. وہ اساں جا ماروڑا جے پانجو تھر جے علاقے میں تمام ہن وقت تا برساتوں جو سلسلو بھی ادھے تے تھر جے علاقے میں آہے جاری آہے میرپور خاص دے پاسے دے، تا اتے ہن وقت جے بھی واری جا دڑا ہن، واری جو بھٹوں اتے اوے علاقہ سر سبز ہن، مال جو جو چارو آ وہ بہترین ہے، اتوں جا فصل اتوں جو پوکھوں ہکڑیوں سندھ کے حوالے سے نرالیوں ہیں الگ ہیں، تو اتنے کہڑا کہڑا فصل تھن تھا. اساں جے میرپور خاص ڈویژن کا علاوہ حیدرآباد ڈویژن ہے، کراچی ڈویژن ہے، لاڑکانو سکھر نواب شاہ ڈویژن میں کہڑا کہڑا فصل تھن پیا، کتھے کتھے کہڑا تھن پیا. بہرحال اساں جا جے ماروڑا ہیں، اساں جے سانگیڑا ہیں، اساں جے باجھاڑا نمانا ہیں، اوہ تمام گھنی محنت کن پیا، اوہ محنت کن پیا مال جی، تا اساں ان کے حوالے سے گوشت بھی کھاؤں پیا، اساں کے کھیر بھی ایکڑو مہیا تھے پیو، جو اساں جے جسم لائے اساں جے حد لائے طاقتور ہے جن میں کیلشیم ہے، پر جے اساں جا ماروڑا جھنگیڑا اساں جا فصل تیار پیا کن، باغ باغی جا پوکھن پیا، ان میں جی اساں جا میوات تھن پیا تو اساں میوا کھاؤں پیا، اساں جا فصل جے تھن پیا ان میں اساں اناج کھاؤں پیا. یہ ان ماروڑن کی محنت ہے، اساجو باکرو مال ہے، ماہیو مال ہے، ریڈو مال ہے، جن جو اساں گوشت بھی کھاؤں پیا، گوشت بھی کھاؤں پیا، مچھی بھی کھاؤں پیا، سبزیوں بھی کھاؤں پیا، اناج بھی کھاؤں پیا. یہ سجی جکا محنت ہے، یہ جکا سجی جستجو ہے، جو سجو جسم جو پگھر وارو ہے وہ اساجے ماروڑن جو ہے، سانگڑن جو ہے. بھلے تا ان کے بھلن بنگلن میں ویہارو، سٹھن محلن میں ویہارو، پر جے کہ ان کے وڑندڑ ہیں اوے پانجا جھوپڑا ہیں، اوے ان جا چونرا ہیں، اوے ان جو کچیوں کوٹھیوں ہیں جن میں ان کے مزو ایندو ہے.

0: تهذيب وثقافة السجي.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو.
2: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aise diamond skin jaisi. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz. صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
5: ہر بار جا ننڈڑا قدم ایک نئی دنیا دا ودھن تا پر پولیو انن قدمن کے روکے بھی سگے تو انہی کرے جڑہیں بھی پولیو مہم دوران پولیو ورکرن جی دستک تھے تا در کھولیو ایں پینجے بارن کے پولیو کھا بچاؤ جب قطرہ ضرور پیاریو چھو تے یہ قطرہ بارن میں مدافعتی طاقت کے ودھائن تھا ایں انن جے خوابن کے اڈام ڈین تھا پولیو مطلب زندگی بھر جی معذوری
1: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز
6: او پتا جا پتائی پتا تے وسے نور مجھو تو
1: سندھ جو آواز بدندا

مصر ہیں سعودی عرب پارا ریڈ سی میں آزاد ہے محفوظ بحری لنگ یقینی بنائیں تے اتفاق مصری صدر ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وچ میں ملاقات بن طرف لاغاپن سمیت خطے جی صورتحال تے گالیوں بحری لنگن کے آزاد رکھن والے معاملے تے اتفاق

0: Every design begins somewhere.
1: اطلاعات پولیس واقعے واری ہند پہنچی مقتول جو لاش اسپتال منتقل کیا پولیس موجود مقتول گوٹ پیر وتو جو رواسی ہے واقعے کی جانچ کئی پی وجے بنگو بہن میں اٹھ ورن جو نیگر پور اسرار نمونے گم وارسن پارا اغوا جو شک ظاہر جلال کے چودگی اسٹاف وٹا نیگر سرفراز مجیدانو پور اسرار نمونے گم تھو مختار مجیدانو موجود پٹ کل گھر نکری وی ہو جن گھر واپس نہ موٹو شک ہے تو پٹ کے اغوا کیا ویو ہے
2: آپ سن رہے تھے جی ایک وقت پر
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 91.6

0: سے ہمارا ملک میں شامل ہے۔ اب ذمہ داری ہم سب کی ہے۔ ہر مہم کے دوران
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
2: بینک اسلامی لایا
3: ہو تو آواز بھی مکس۔

0: شاہ لطیف کا انا
1: عطیہ مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: ڈی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
4: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
3: سندھ جو آواز بدھندا رہو.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: اب ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال بیٹ سے گلوٹا تھا انہیں، بالکل یہ سب چیزیں سننے میں ایسا محسوس ہوتا ہے وائی بیسی آ رہی کہ بھائی ہی تو ڈاڈو مطلب مہنگو پروڈکٹ ہوں دو اڑی کافی گال کونے کا مہنگو پروڈکٹ نہ ہی با بیوٹی کریم جے استعمال کا فورن بعد ہی تمہاں کے اڑو زبردست نکھار ملندو، اڑی زبردست بیوٹی ملندی جو تمہاں پانی چوندا آئے ہائے مزہ ہی اچھی ویا۔ سو ڈی اسکن بیوٹی کریم جکا میڈیکیٹڈ فارمولے سے تیار تھیل ہے، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں جی ہر اسکن جے حساب سے تیار تھیل ہے، چاہے تمہاں جی اسکن سینسیٹیو ہے، کمبینیشن ٹائپ ہے، نارمل ہے، آئلی ہے، یا جہیں بھی ٹائپ دی تمہاں جی اسکن ہے، ہر اسکن جے متھا ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرے سکجے تھو۔ اور چاہے آپ لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، ہر کوئی ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتا ہے، تو ڈی اسکن بیوٹی کریم سے فائدہ اٹھائیے۔ اور جناب ڈی اسکن بیوٹی کریم صرف دو دنوں میں واضح نتائج دے رہی ہے آپ کی اسکن کے اوپر، تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کریں تو یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ صرف دو راتوں کے استعمال کے فوراً بعد آپ کو اچھے خاصے ریزلٹس ملنے والے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ کی پرفیکٹ خوبصورتی کے لیے بالکل پرفیکٹ ثابت ہونے والا ہے۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بے شک لازمی استعمال کیجیے گا، لیکن جو آپ کو نمبر بتا رہی ہوں نا پروگرام کے اندر، اس کے اوپر ذرا رابطہ کیجیے گا، اور نمبر ڈائل کرنے کے فوراً بعد ہی آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل کرا دی جائے گی، کیونکہ بھائی آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر ملنی چاہیے پروڈکٹ تاکہ آپ پرچیز کر کے جو بتا رہے ہیں اس پیارے پروگرام کا حصہ ہے، تو آپ بھی اپنے قریبی جنرل سٹورز پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش کا اویلیبل کرائیے۔ یہ دونوں پروڈکٹ پرچیز کریں، لگانے کے بعد اور پرچیز کرنے کے فوراً بعد ہی آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی آپ کتنا اچھا، کتنا پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں۔ تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ ہائلورونک ایسڈ سیرم سے تیار کی گئی ہے، آپ کی خوبصورتی میں نکھار لانے کے لیے پرفیکٹ فیس واش ثابت ہونے والا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم صابن نہیں لگاتے ہیں، صابن سے تھوڑا سا مطلب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ بھائی کوئی ہمارے پاس اچھا سا فیس واش ہونا چاہیے، تو فیس واش میں اچھا سا فیس واش اگر آپ تلاش کر رہے ہیں تو ڈی اسکن فیس واش آپ کے لیے بیسٹ سبھی فور۔ تو ڈی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ڈی اسکن کا فیس واش آپ ہی کے لیے ہے۔ ڈی اسکن کا فیس واش یوز کرتے رہیے، خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے، یہ دنیا میں قدم رکھتے جائیے، کیونکہ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔ پروگرام کی پوسٹ کو ذرا لائک اور شیئر کیا کریں، لائک نہیں کرتے ہیں آپ یہ صحیح کون تھا۔ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر ڈی اسکن بیوٹی کریم اور ڈی اسکن فیس واش کو اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو جناب ڈائل کیجیے 033-2738-4309 بڑی 300 ہے 73-84-309 ایم یو نمبر آہے 03-12-50-25-907 بڑی 312 50-25-907 ہی بئی نمبر آئیں جے کہ تمہاں ڈائل کرے پانچ قریبی جنرل سٹور سے، چاہے ڈی اسکن بیوٹی کریم ہوجے یا وری ڈی اسکن فیس واش ہوجے، تمہاں ایزیلی اویلیبل کرائے سکو تھا۔ اویلیبل کرایو تمہاں جے آسانی تھی ویندی، تاں کے کاڈے باہر ونجن جی ضرورت نہ پوندی، بس تاں ونجو پانچ قریبی جنرل سٹور سے ائی تمہاں کریم ملندی ہوجے۔ سو ڈی اسکن بیوٹی کریم جا کمال ہی کمال آئن بابا استعمال کر۔ اچھا ماں جواں کا سوال آیو، وہ کیا چیز ہے جس کے دانت تو بہت ہیں لیکن وہ کھاتی کچھ نہیں ہے؟ ہاں جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے اچھے اچھے گانے میں نے ذرا لسٹ میں لگائے ہیں، تو آئیے ذرا ہم گانے بھی سنتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے میسجز اور فیڈ بیکس کی جانب بھی آ جاتے ہیں، آپ ذرا پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے رہیے۔ اور جو کنجوس لوگ پوسٹ کو لائک نہیں کرتے ہیں نا، ارے بھائی کر دیا کریں، کوئی پیسے نہیں لگتے۔

پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جا رہے ہیں. درد دل کہتی ہیں کہ اللہ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات آپ کی زندگی میں اطمینان قلب کی ایسے دیے روشن کرے جن کی روشنی کبھی مدھم نہ ہو, خوشی کے ایسے پھول کھلے جن کی خوشبو اور تازگی کبھی ماند نہ پڑے, چہرے پر خوشیوں سے بھرپور مسکراہٹ ہمیشہ برقرار رہے, خوش رہیں, شاد رہیں, مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹیں, ہمیشہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے رکھیں. بہت شکریہ جی, آمین, تھینک یو, آپ ہمارے ساتھ ہیں. درد دل احسن اربانی کہتے ہیں السلام علیکم. علیہ السلام مدد. او مائی فیوریٹ آر جے میڈم مسکان, کیسی ہیں آپ؟ ویلکم, آپ کو بھی ویلکم ہو گیا جی. اور یہ ہمارے ساتھ ہماری ندری کہتی ہیں السلام علیکم سویٹی آر جے, ویلکم ٹو شو, کیسی ہو شونا, ٹاپک اوکے اوکے. درد دل کہتی ہیں یہ کیا ہے یعنی کے سوال کے اوپر بول رہی ہیں. اچھا انہیں کہا علاوہ فہیم تمام بھی ٹاپک جو جواب دینا ہے, اور ندری آپ نے کیا ہی ٹاپک کا جواب دے دیا ہے.

0: और मटियारी की आवाज
1: GFT 1.6।
2: It's 2 PM. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Kriya Josho, a Paragon International
4: Park. आप सुनेंगे
5: इताद में बाद कयादत करनी احمد شریف چودھری چھوائے تے کہیں بھی ناہن دفاعی صلاحیتن تے بھروسو آئے دفاع کرن سا گد سزا دے ہوں تا افغان مواقع واضح آئے افغان سرزمین پاکستان کے لاب بلجی وزیراعظم شہباز شریف پاراں مکیر ملیواری کوشش جی مذمت چے ڈیارندر قدمن تے افسوس ہیں رکھ جو اظہار دھرین کے صبر کان کم وٹن جی اپیل شہباز شریف چوتھ مکے تے حملے واری کریل کوشش معاف کرن جوگی نہ ہے حرم جی تحفظ لائے پاکستانی قوم سعودی عرب سا کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے اساں جو خطو تکرارن جی بری قیمت ادا کرے رہو ہے دھریوں صبر جو مظاہرو کن ودھیک چھکتان کھاں پاسو کن حسین جون سعودی عرب خلاف کاروائیوں جاری سعودی عرب پاراں فضائے حدن میں داخل تندر ڈرون تباہ کرن جی دعویٰ سعودی فوجی اتحاد جو چوڑا ہے تو یمنی حسین جے ڈرون کے مکے جی فضائی حدن میں تباہ کیو ہے حسین پاراں مکے تے حملے والے الزام جی تردید امریکی کانگریس ایران جی خاتمے بابت ٹھہراؤ ٹرمپ بھیرو بھی منظور کرے ورتو ٹھہراؤ جی حمایت میں 220 ووٹ پیا 204 مخالفت میں ووٹ کیا ٹرمپ صدر جی ریپبلکن پارٹی جی 7 ممبر سے بھی ٹھہراؤ جی حمایت کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چھوائے تو ایران جنگ جلد نئی مرحلے میں داخل تھی ایران جنگ جو پہرو مرحلو ایرانی ایٹم پروگرام ہے فوج کی تباہی ہو جے کو مکمل کر چکو ہے بے مرحلے ایران کے بالے کا روکن وارو ہے جن تے عمل کیا وی خطے کے ملکن پاراں پینے مستقبل بابت فیصلو کرنے والے حق کی جی حمایت کیوں تھا چینی فوج کے علاقائی استحکام کے تحفظ لائے سمورن دھرن سے گرجی کم کرنے لائے تیار ہے چین کے دفاع والے وزیر چوائے تو چل ڈیاری کاروائن جی کہیں کے بھی اجازت نہ ہونے گرجے فوجی طاقت سے مسئلہ حل نہ تھا تھی سکن سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی بانی کے اسپتال منتقلی والے کیس کی بدنی آئینی عدالت کے حکم سے اٹارنی جنرل کا معاونت طلب جسٹس شاہد بید ریمارکس ڈیندے ہے تو آئین کی تشریح کا سوائے سمورا معاملہ سپریم کورٹ وٹ جو آرڈر آئینی عدالت کیا ہے وہ اساں تے لاگو تھے تو آئینی عدالت سپریم کورٹ جا اختیار آئین میں واضح ہیں اڈیالا جیل انتظامیہ کے ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہو آفیسرن میں کو بھی پیش نہ تھو جیل سپرینٹینڈنٹ جا وارنٹ جاری کیوں وزیر اعظم کی تارت ہیٹ ننی کاروبار کے ہتھی ڈیڑھ بابت اجلاس ننڈے کاروبار کے ہتھی ڈیڑھ مالی مزلہ سمیڈا کے حکمت عملی جوڑن کی ہدایت شہباز شریف چوت زرعی شعبے سے واگیل کاروبار کے ہتھی وٹان لائے قدم کھیا وجن سمیڈا کاروبار کندڑ شخصیت ادارن کی مالی مدد بھی یقینی بنائے وڑے وزیر سید مراد علی شاہ جی صدارت ہیٹ پولیو ٹاسک فورس جو اجلاس صوبائی وزیر ڈاکٹر عذرا پیچوو چیف سیکرٹری میئر کراچی آئی جی سندھ نے بیا شریک مراد علی شاہ چھو ہر بار کے پولیو کا بچائن اساں جی ذمہ واری ہے پولیو معاملہ مالی مدد جاری رہندی کوتاہی کرن خلاف کاروائی تھی جماعت اسلامی امکانی لاک ڈاؤن کے رد کرے چڈیو پیٹرول تالے بھی ختم کرن وارو مطالبہ برقرار کراچی میں پریس کانفرنس کردے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم چھو ہے تو جماعت اسلامی جا دھرنا جاری ہیں جاری رہندا ایک مطالبہ ہے پیٹرول تے لگائل لے بھی ختم کی وی کسان اتحاد سندھ آبادگار اتحاد جو مطالبن کی منتا لائے 25 سپٹمبر تے اسلام آباد میں ہاری مارچ جو اعلان کراچی میں پریس کانفرنس کندے آبادگار اگوانن چھو ہے تو کمن جے فی من قیمت 650 روپیہ مقرر کی وجے کمن جی بے وقت تے کرائن کے یقینی بنایا وجے پٹاٹا بسر ٹماٹا پوکھیندڑ آبادگار سخت پریشان ہیں افغانستان روس کا غیر قانونی درآمدات روکی وجن سندھ تاس معاہدے تے عمل کے یقینی بنایا وجے سیرو فیروز میں حاضری تے عدالت ویندڑ شخص قتل روڑی کے نال پل وٹ ہتھیار بندن محمد مٹل منگسے کے گولی ہونی قتل کرو پولیس موجود مقتول گوٹ پیر وتو جو رہواسی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اور دیکھ قدرتی اصلی گلو دی اسکن بیوٹی کریم. اصلی گلو ہر دن کا شو.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजा 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: हर माशूम वर कोटी कदमुना खुदा कदम शी नुपदी वज द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوی دو ساسکی ورکول ما هیروی، زکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعی طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزری مومی، یعنی مزوری.
6: امی بودو پیا FM 91.1 سندھ جو آواز.
7: او پتا جا پتائی پتا تے وسی نور مجھو تو
8: اوکے جی، فائزہ کے گانے کی فرمائش تھی تو ہم نے یہ والا گانا آپ لوگوں کے نام کر دیا۔ اور جی گانا انجوائے کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر اگر آپ ابھی ابھی ہمیں سنا اسٹارٹ کر چکے تو آپ کو ویلکم، ان کو شام مدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبتوں، سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں یا پھر خوبصورت بننا چاہتے ہیں، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خوبصورت بنیں، خوبصورتی کی دنیا میں ہمارا بھی نام ہو جناب، تو آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر کے اپنی خوبصورتی میں اضافہ لا سکتے ہیں۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں یہ چیز تو بالکل آپ جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولے کے ساتھ تیار کی گئی پروڈکٹ ہے۔ تو جو لوگ یہ بھی چیز سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری اسکن کے اندر بہت زیادہ پرابلمس ہو چکی ہیں، ہم کوئی بھی پروڈکٹ نہیں لگا پاتے ہیں، ہماری اسکن میں مسئلہ ہو جاتا ہے، رنگت آپ کی بہت زیادہ ڈل ہو چکی ہے، یا پھر آپ کے چہرے پر بہت کچھ ایسا ہو چکا ہے،

جی نظام بھٹی بھائی آپ کا بہت شکریہ, اتنے سارے آپ نے کامنٹس کر دیے, ہزار بھائی آ چکے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اچھا رمضان بھائی لکھتے ہیں کہ دل کو تیرے دیدار کی آس رہتی ہے, ان نظروں کو تیری صورت کی پیاس رہتی ہے, میرے پاس کسی چیز کی کمی تو نہیں دوست, مگر تیرے بغیر زندگی اداس رہتی ہے. کیا بات ہے, بڑھیا ہو گیا. چاچا خالد تمام بھی اسے گھر موجود آئے ہو, ڈسوں تو چاچا تمام جو گانوں ہلی ہو تو ہلائیں تو نہ تو پنج بجے پروگرام میں ایسا لازمی بدھی وٹنداسی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں ڈیفینس کراچی میں ڈی اسکن بیوٹی کریم اویلیبل. کیا بات ہے, واہ واہ. اچھا جبران کہتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو میں دو تین سال بعد واپس آیا ہوں, لیکن یار تمہاری وائس ویسی کی ویسی ہے, کوئی چینج نہ کچھ. لوگ چار پانچ دن بعد آ کر کہتے صدرہ تانجی آواز چینج تھی وہی آئے.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज़,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: It's 3:45 PM. This time check is brought to you by
4: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
5: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yow nivi dunya palor rawanwi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. No padi waja da polio da har muhim pamahal. Da polio team da darwazi takulo jawab warkawi. اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوي دوه ساسکی ورکول مه هیروئ، ځکه چې همدغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزرې مومي. پولیو یعنی مستقله معذوري.
6: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف GFM 88 نیٹ ورک تے.
7: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے. اب ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں. پولیو مطلب مستقل معذوری.
8: ابھی بدھوپیا جی اے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز.
9: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
8: سندھ جو آواز بدلدا رہو.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

حوثین جو سعودی عرب خلاف کاروائیں جاری. سعودی عرب پاراں فضائی حدن میں داخل تھیندڑ ڈرون تباہ کرن جی دعویٰ. سعودی فوجی اتحاد جو چون ہے تو یمنی حوثین جے ڈرون کے مکہ کے فضائی حدن میں تباہ کیا ویو. حوثین پاراں مکے تے حملے وری الزام جی تردید. پاکستان میں دہشت گردی لائے افغان سرزمین استعمال تھی رہی ہے. ٹیرر کرائے نیٹ ورک پاکستان میں دہشت گردی لائے سہولت فراہم کر رہا ہے. گھروں

اج ذاتی حیثیت میں طلب کیو ہو آفیسرن ما کو بھی پیش نہ تھو چھا جیل سپرنٹنڈنٹ جا وارنٹ جاری کیو وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ پیمس بابت اجلاس ٹن مہینن اندر پیمس کے عالمی معیار جو بنائے سدھارا آنن جو حکم فائر سیفٹی نظام بابت پی کے ایل آئی کا مدد وٹھن جی ہدایت شہباز شریف چو تو جانچ کمیٹی کی سفارشن تے ٹن مہینن اندر عمل کرے اسپتال کے عالمی معیار موجب بہتر بنائے بنے جماعت اسلامی امکانی لاک ڈاؤن کے رد کرے چھڑیو پیٹرول تا لیوی ختم کرن وارو مطالبہ برقرار کراچی میں پریس کانفرنس کندے جماعت اسلامی جی امیر حافظ نعیم چھو تو جماعت اسلامی جا دھرنا جاری آہن جاری رہندا ایک ہی مطالبہ ہے تا پیٹرول تے لگائے لیوی ختم کی ونجے لاڑکانے میں پیپلز پارٹی جو سندھ دھرتی ماؤ آہے جی عنوان ہٹ سیمینار پی پی سندھ جو صدر نثار کوڑو سینیٹر ضمیر گھمرو بیا شریک اعجاز جکرانی چھو تو قومی اسمبلی یا سینٹ میں سندھ جے امکانی ورانگے والی رتھ کدیں بھی پاس تھن نہ ڈینداسیں سندھ کرن کھاں اگ پی پی کے ختم کن تو بھی گال آہے ان کھاں اگ سندھ جو ورانگو نہ تھیندو ایم این اے گل محمد جکرانی چھو تو سندھ پاکستان جی خلاف آہے 1971 میں شہید بھٹو پاکستان کے سنبھالیو ایم این اے خورشید جوڑے جے چیو تو سندھ کے ورائے ویو تو بلوچستان کا ودیک ہتے حالتوں خراب تھیندیو اساں سندھ جے ورانگے تے کہیں بھی صورت میں کو بھی سمجھوتو نہ کنداسیں

سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی بانی دے اسپتال منتقلی بارے کیس دی بدھنی آئینی عدالت دے حکم تے اٹارنی جنرل کا معاملہ طلب جسٹس شاہد وحید ریمارکس ویندے چاہیو تا آئین دی تشریح کا سوائے سمورا معاملہ سپریم کورٹ وٹ آہن جے کو آرڈر آئینی عدالت کہو آہے چھا وہ اساں تے لاگو تھیے تو آئینی عدالت آئین سپریم کورٹ جا اختیار آئین میں واضح آہن اڈیالہ جیل انتظامیہ کی اج ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہو آفیسرن ماں کو بھی پیش نہ ہے تھو چھا جیل سپرنٹ جا وارنٹ جاری کیوں وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ پیمس بابت اجلاس تین مہینے اندر پیمس کے عالمی معیار جو بڑھائے سدھارا آن جو حکم فائر سیفٹی نظام بابت پی کے ایل آئی کا مدد وٹن کی ہدایت شہباز شریف چھو تو جانچ کمیٹی کی سفارش تے تین مہینے اندر عمل کرے اسپتال کے عالمی معیار موجب بہتر بنایا وے جماعت اسلامی امکانی لاک ڈاؤن کے رد کرے چھو پیٹرول تاں لیوی ختم کرن وارو مطالبہ پر قرار کراچی پریس کانفرنس کندے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم چھو

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
3: اگر خوبصورتی چاہیے تو آرش اپنائے آرش بیوٹی کریم ایلوویرا اور ایوکاڈو صرف

یمن جو حسین مکہ مکرمہ جی ہوائی حدن میں ڈرون ماڑے بس کرے چڑی ان کی ہوا میں ہی تب حسین جے ڈرون کے مکہ کے انہی حدن کے رد کرے چڑیو صوبے مارے بہاس تب